Basi pemi bali, bisika bozali, bino baye banso, bondimi ko sangana na biso pona ko kumisa nzambe. Tozali nesengo mingi, koyamba bino na kati ya milulu oyo pona ko kumisa Yesu. Yasolo, yasolo ko kumisa nzambe pesa kansai na mitema. Mpe epetiaka milimo na biso pepele na kati ya motema nzambe. Ko kumisa nzambe, na losambo ezali lokola mapapu mibale ya ndeke komema biso likolo tina mozindo ya motema nzambe. Nalobia Yesu na biso nzambe na biso aza kitoko makasi yango anazoyoka oyo zoloba na onga na zoloba moloko oyo zoloba azoyoka ngo mpo loyembo eza monoko nzambe oyo ayokaka mpe alobaka. Yango wana na osengano, telema kumisa nzambe, biteni ebele, minoko ebele, bikolo ndenge na ndenge, me nzambe azaka moko, tata na biso banso. Yango wana, nguya nzambe eko kitaka na loyembo na ndenge tozo yembelai, pe e bongolaka mokili. Mbongola mokili, pe ya bomo ina biso, e yaka na ndenge biso to kumisa nzambe. Yango wana osengano yo, bisiko zali, telema beta maboko kumisa nzambe no tatola ye. Alléluia.